0: Ese sasigala andiku.
1: Kaya wale kubangulio. Nguli ulirisa mnange. Ena joli, joli wisa programu eno kwa chakabino. The Night Party. Nijobo olimu. Nwajera The Night Party. Mnange jobo olimu nga joli ulirisa. Hello.
2: Aldige Frank.
1: Wanje.
2: Chitama kusayo.
1: Yes.
2: Wano wabuligana.
1: Yes, wabuligana.
2: Wabalo kuwe miziki.
1: Wabale ulirisa.
2: Taba kujiriku.
1: Hmm. Kalisebo wale mnange kubangulio ngoli ulirisa DJ Fanta bobango kali kunkubira kasimu niwo bonkone ku elo
3: kachipwa
1: wanje
3: nali isabire nabe tatwaliso
1: mm kalisebo
3: baba ngoli yeswe balo ku ben ondi de sakire mire kitwa digi dilanga mbaba
1: yesebo
3: ikula kule ya shari ku ino ne
1: yanga kali wale kubangulio elo wanje
0: wanje wale kusere
1: wale kuli lisa
0: wale iso alu yore tebina wangiti kali
1: mwewe
0: so gani ya radio oku zule balaza pakolwe sande umuka ile na sinamu umuvuka na sinamu uwe miyafikirikite na sinamu
1: lezebo
0: nesu ande jen neyonge roku okwe walia umumi ya kajo nobango teke kenda hizi atenga wa singo unibateza kutakika nyemba kino jayo tekeo koloji
1: lezebo
0: ayo nobango lukwa vile kuhu soga nukote ka soga bazweyo ayo mumi ya kajo te wazibe mwumvili ya babuwa
1: lezebo
0: wakatonda kongere nkali
1: amina kakale wandavu na ya bantu wabili bonka zena njempo mle mkubanga uluwale wabiruna kuruwa mvino mbula mbwange elo lezebo Yesabu. Kali, kafuna ya semba yenka. Ndikirize
4: ndasi.
1: Wanyi sabu.
4: Wale sabu.
1: No wale sabu.
4: Na kutu wanzi kuna kujio.
1: No wale kuli risa.
4: No wale kaje fuli. Sinze district na mtumba.
1: Yesabu na mtumba.
4: Gomo la sinze.
1: Kali sabu.
4: Sinze sima peleza yesabu.
1: Amina. Bana kambele kereze. Zeze nuna kuruwa lero. Shikichivumbi ya datandiki kire wano. Welenge wala dasika hivitu, but zama nyi chenjo yitamu kati, chendi kubitamu, but mundeke mbale kereze wano.
5: Tetwaita!
6: Awa baba irewa! Mwenweze!
7: Mas musika!
8: Kumeno speed jetulidu muka!
5: Wanaife! Karwabinge misikirize!
8: Isuka voyo radio! Ondi kumoyo.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukagwa dachi kadwe za 45 na divide kusawa 19 ledo kuncho kuona ko lwalero ikiriza tuje mu district yeigange yo ewa bwana Morishido Gwanga tukobere ku nsonga edere mu district yeiganga baba
2: baba
1: yayagaina msiguliro omwana
2: baba yagaina msiguliro omwana ngo mwana msomi mu lodge
1: omwana no msiguze mu lodge.
2: Yes, kube baba kai yena yajire kuja mu lodge nga atwa ile mukono ali no mwana we baba yagaina msiguliro omwana
1: mu
2: lodge. Ai baba yena yajire kuja mu lodge
1: ngali sigula mukono
2: ali no mwana we
3: yagaina ile mu lodge.
2: So baba yagaina ile mu lodge baba yajire
1: buliomunga msiguze
2: buliomunga msiguze ngumi ya vio sekuloji.
1: Yes, bwana Gwanga Morishid.
4: Yes, wamakuru.
1: Wasizoti ya sebo.
4: Nazeguroji kwa sebo, mulio walata.
1: Tulio sebo, oliyoti ya ye.
4: Kwa subida niti mkesisa katuonda ikiti wanaite ndo vimuidi.
3: Alhamdulillah.
4: Mkuba nga katuwa zikechila vechobu ya mkisinga buku.
1: Hmm.
4: Nga ati wange na iganga.
1: Yes, sebo.
4: Nesonga dame wano tidi wayo.
1: Hmm.
4: Oni akuruwa ido. Eri akali ojiba keka star guest house. Kani nakavule yo.
1: Hmm.
4: Central division ni mwiganga municipality.
2: Kakumba li.
4: Kakumba li bikafoke kukuma mu.
2: Gala isi muku.
4: So, eri yo mkuru mamleta Umaru.
1: Yesebo.
4: Umaru ni mderevwa avuga moto kada Tororo Sementi. Umaru ni alina mchala uwe vangota Sophie.
2: Otia?
4: Ya mtambitu mbibia buru bandi. Buru kumwe yo. Nijevalina amaka. Mbega hati umaru ya kwe kunjo ya koka Sophie. Atikanjia mpije kukasente. Tororo no. Ati moto keri kuida derevwa. Inja kuma gana na kalama. Ajimpe deni mvuge paka Kampala.
1: Yes.
4: Sophie ya mkoba ati anzi ya ni ya bari
1: mkwendeza viru unji
2: njole ya wana cheba nalia
1: yesebo
4: umaru ya vita mwenge ito
1: ya joko la
4: mpeke ati umaru unu tidi ya baba ya kugena genika na kaga la kabe ya gwevi ya kasumi
1: kawa la kamia kemeka
4: kanumia kanga iku mina musamfu ya wakasumere iye mbeyo hai babu wako mbiyaka tamugwedi ingi. Mpega ati umusiguzo no mamwe ta Abdala. Abdala no muvuzi wa boda mchibu geiche iga anga chino.
2: Yesebo.
4: Ava ilayenda muka umaruwa nukwebe ita Sophie. Ndarago mumuku wano. Ndabenda gana. Mpega ati badire mkalo ujika no umaruwa kujia kore. Ona Abdala ya kubira Sophie isi mwatu. Wagane ukalo ujikewe ta besta guest ya usi.
2: Yesebo.
4: Mpega ati vaya gana na ukalo jikade star. Mpega ati omu kuruo na umaru yenu. Yenu ya vera kwa zeporo gulamu. Nika na akagala. Ako omu kuruo na Abdala akaso mede yinda.
2: Otio.
4: Akemi ya kini kumineo musamvu.
2: Yesebo.
4: Bona bagana ni mkaloji. Era na akala kano desita guest ya usi.
1: Baba kajiremu.
4: Baba kajiremu ni mkave ne.
1: Ne mkadura ivono.
4: Aha, mpega ati omu wala yena ya tambula ya tukamu kibu geche iganga. Yena baja kuro jindale eno. Mpega ati mbajire kuro jindale eno. Ea desta guest house.
2: Yesebo.
4: Mbu mpi hafu na lumu ye.
2: Otio?
1: Batandi ike mirimo.
4: Batandi ike mirimo. Ye ngu zera. Tandi ko okwese mbozi.
1: Bawa yebye ibwe.
4: Bawa yebye ibwe. Mbega tupo mati zokuwa ebe. Kusa wanga itanu wawo.
1: Edo musana.
4: Edo musana wawo.
1: Yesebo.
4: Umarono ya enda avu gemoto kaya abe. Neri kuseminki. Akitu wale Kampala.
1: Nga mazoko la ogusoka.
4: Kama zoko le mirimo.
2: Ngo musayi kuri kutambula.
4: Mpega ati umaru na afuruma muro yati.
2: Otio.
4: Nika na aka na akasomi. Abdala yena nga chinoto la mula afuruma ni muka umaru ono. Omuti ala Sophie.
2: Bayagane ine mkusibula gana.
1: Echiru njiba Kwa mazo mwini mwamsa wandala.
2: Bayagane mkufayo ti mkui ingira.
4: Aha, mkufayo. Yoko katekwe mingi azineita. Oli ya ama uru watu yana.
2: Otio?
4: Mpeja ati uma uwa furumi obweni hati. Abuku baku...
1: Baba omu wala.
4: Abuku baku mzalagi. Abuku baku mzalagi.
2: Abuku baku mkaziwe.
4: Abuku baku mkaziwe. Da ili okunwa.
2: Yes, emu.
4: Mpeja ati abuku ya jama uma ujeke. Atuwacho nendele umu wana wange.
1: Atuwacho yenda mkazi wange.
4: Atuwacho muto kwenye mfuda mwempi ya. Okuba ati asoma ku. Mpeja ati onomu kuriye na umu watuzani wacho nendele chi.
1: Omukazi wange.
4: Sofu wangwe nta mwesee atuwacho uwe no mwenda. Engumi ya nioka wagema gane vito ji. Chani, chamusiguze cha mwene mwana, chamusiguze cha mwene mwana. Polisi ya kubidu wako kubidule isimu. Polisi yoku mwanao. Baba kubidule isimu mtimuida mutasi embera. Kumembera ti nungi. Mbega hati kwanwe balu mwikubo na baida batasa. So, bajenga kukuba nti bakola wakuno nekidezo kusinga o. Mbano ndule nsonga dino. Sana kagabele igangeno. Nandiku matiza kalondozi wange.
1: Opwanga.
4: Wange sebo.
1: Waza yako sisa mwine.
4: Bakosa gine na mazima.
2: Mkuluwane vikonde.
4: Mkuluwane vikonde vya ino hundi ya vile msai muni ndo. Hundi ya sati bajiuza. Hundi ya funa kwenko vomuna guwa zimba.
2: Abaka ate omu walo omu somi.
1: Omu wala ni mama kai baba akosechi. Evacuation ya beireti yao.
4: Omu wala ya sasi isi mbilo.
2: Ate omu kazi.
4: Omukazi ngeje wase bolo kuru mukira iko enda atase ayinda bimusui seku.
1: Yayenze kutasani.
2: Buria enze tasaga kaka, enze tasamusiguze.
4: Enze kutasamusiguze alumuke.
2: Bati bavaga.
1: Bati mpule mwene.
4: Atimpule mwene. Ndamari za kalondozi wange.
1: Yesebo.
4: Lero bayi sente bi abayero siwa no abalo ndabali kulaira aba Central Division. Iganga municipal bayi kulaira ku Central Division yao. Sawadi jakuba munana. Ayo kule biyale binde vili mwukuke ya laba. Balo merebe isente pa ukula ida antibia msoke mulinde.
2: Directive commission.
4: Aha, tuwetegereze. Petition is debata mu tubole mafuna adi gondola. Kuwabu kule mbezo buru njobu wa bantu. So kalongozi kamuzinge zinge kunga mwendeza kumuchela na mulondo rehema musentu wa maketiga angao.
1: Kali,
4: shabazinga wapuso gafunvue, mama jo vya ye na afunvue, evi anda nevi anda, wapuso gukusana na amani.
1: Kali, tuyanziza wana Morishido Gwanga.
2: Ye, so ngedi edituka ungo izo zoti, lugero bali. Oidi, muidu kile ngero didetua giranga ngatuliwa, tumangira kwengero.
1: Yusele bie ira.
2: Nga muti ama wakuluyo kwa mwezi, baba ye bie ira, nebidi, abati beba yiyanga. Oizo kulo zoti ni chino. Kati, aba abantu baba ire na baya yeyino buli omu yaba ire areka mwena
1: buli omu msiguze
2: baje bafafagane yes buli omu bafafagane ona fafagane no mwana we no la fafagane ni mchala we kati ate mukuja ku police omusango guyinza ino
1: oku one yabire no mwana yes
2: oge mu mwana ayira jombi misango
1: bombi basiguze ayo no yabire alis gulo mwana omusomi atenga ali wansi wa miaka 18 yo defilement.
2: Agumazima gene, no, ayajire no mwana omusobi.
1: Ne nsobi yonka jia
2: kwa atenga no mwana ya virile kuisomero. Just imagine, niko antiho mwana ya bayiratu soka, aye ngo mwana ya virile na kuisomero. However, ebintu bya bamusilamu, oba vete gezo yonabina bamusilamu, bini mkatemba. Umalu, ya fezo wa mkaze. Abu dalu, kariga ba.
1: Ebi
2: aba musilamu bana akabuzo soko. Ebi tubya aba kanga
1: muri.
2: Ani ubaro ni budala.
1: Ole ni uwomalu.
2: Ndine jinu kila jeni kweno kutegeza. Abasada twewe bitibwa. Abachala mu abasada bayimwe bitibwa. Ekintu kyosobola okuwa mu omuka okitibwa kyosobola okuwa musada gegaka. Nokuba ngo mubiri gwa gama kwati.
1: Yenka.
2: Ekintu okikola musada wo obo omuwe ile kitibwe ekyamaani. Omusaada osobola okuja waayenda. Ayi kai mube mwandi enze tibandi bwele bana busomi. Bumani ni uniform bizibu byerere.
1: Tambuzo musaayi kati.
2: Kati. Sasa kwa migambe.
3: Obuzibu jebutiro fa. Echi kuito obufumbo. Bili ebintu nga bibiri. One. Abasada actually. Abakazi. Baja mu bufumbo nga tipete geike.
1: Batia.
3: Nti. Eira abakazi ba mzei baife. Ba mama baife bali waka. Bafumbirwanga nga ta aide kufumbirwa kuba housewife. Sawa dino owaso omukazi ngo mukazi aireka muiza nokwirira okulala. Onfuna ayenga ate eriyembera yeyetaganga mukazi wo alina okubaawo nga ebisinga nalina okubikolera nalina okwokeza nalina okukufumbira ku kamere oba okisegera. Sawa dino kizira abantu bangira
1: abasinga basula obuvunanzibwa
3: buli omu yaleka obuvunanzibwa bwe timu sada
2: timu
3: kazi byombiriri so abantu bayagana mufumbo babiringa buli omu tali rwede oba okitegera. Secondly omulembe guno mubino nti abakazi benda ino okugezesa aibenda ino kutali ngukola tale nti huyo ngambonekeire bulungi
2: ngamukazi kaina ali kwegomba ifelisa abasada muna.

0: Nzenze kanti.
1: Bwechiri mama.
0: Muli mutya.
1: Ah, ya tulibulu unji.
0: Obula mbugamba chimkwano.
1: Obula mama bwakuguma bugume.
0: Bwakuguma.
1: Kulemeza. Bwakulemeza kubulemeze.
0: Yesebo.
1: Yenyabo.
0: Akuuliza yali agadde tegera bakuitana.
1: Amaina bananga abatuuliriza. Kusina nomna na katonezo muka agabiso galo yolo edio. Ama inangabulido ni nze mkwano gwa imwe, mkwano gwa aloyo, mkwano gwa madamu Esther.
0: Yes, Evo.
1: Mkembo Asmani. Okuvwe butangala kumusigiti.
0: Omuko.
1: Omuko wa madamu Esther. Mkwano gwa msado wa owechi tuliechi echiri mugomas.
0: Brian.
1: Bale
0: kede.
1: Ne mchala samu.
0: Yes, Evo.
1: Butangala.
0: Chichingo unkede.
1: Mama.
0: Tukuba kasimu ungoja.
1: Omuko nzengo yentika nunige na abita kuisi mutitu ubimale. Na kubandi kanji.
0: Nina misango ze bintuza.
1: Ebalu watu jaji maliriza babiri. Ti misango mama. Aye.
0: Chichi.
1: Omuko toidi chetuliku ulira mchaleyo.
0: Mbuti.
1: Chintu chinu. Tua. Omuko chintu chinu.
0: Yusebo.
1: Tua chienda. Chintu echige magana nechibi na chaifwe. Era, nzene chinu mwife mbire mbiru nge myekabajaji na akalumu sabulu msovu ebu tangala paka kuredi yowani. Mama angatija kulutumira mwana.
0: Mwana mumu inechecho.
1: Mama tulipa.
0: Mukembo, echibi na chachikuje ebu tangala kumuzikiti.
1: Mama nechintu ile yu. Nechintu ile yechibi na chaifwe. Nechintu ile yu. Mama angatulikusaba. Biona biona kuba tuwae tuwaji ya kuniga kuisimu watu koba. Watibeba nandi uiranga gali uwendi kujaje. Tuwa koba mama tulikusaba. Kuba ni mchala saa mwendo gira saa gena alimu hidu aliru.
0: Chichi.
1: Lua kuenda chibi na chitambule. Ngai kaya ama wile getu likufu na utimama ulikuendo ize otu ikizaka sente bi mama. Fazali mama wabu walikuvuwa utufu ni romuntu yena yena.
0: Ate ndi kugenda wa.
1: Chibina,
0: nse ndi kugenda wa. Nse wendi ngenda kukula. Na ye chibina chino mukembu.
1: Yenye.
0: Nse banange. Banange.
1: Ebi, dozi nasi na Ivani kuisimu. Yara yako wati mukembu wati soko ndike mwuku memale. Mama ange chibina tulikusaba mama chitambule. Chine chibina fwezi tuwe netambule. Fwezi ganu ya demaye nufwezi tuwe tambule mama. Kwe tulikusaba.

Musi denda Iwanga lia Amerika lirangi lirente kateke duta rusinzigu Ngota roo roba idakuta ine chiniga kunsonga dabi abi abu subuzi Okunigiriza Iwanga ere Iran Munte kateke ditu kujamuma isa kasira kabuti Tuidakue tegirizao Iwanga lia Amerika gendifunera Bafune bulu onjo mwaka obwe chikesi obula ambika Mpuririza Bafune mwaka obula ambika Chakasira kabuti Ntieriyo operation Enkambo diriko laibu Iwanga lia Iran Lia Iran Okulumba Ebitu mbitu mbibienda ulo Obwe enkambi edenda ulo Edo mumerika Uyenga Amerika ate katika ambu Tuchuse strategy Turumbe nga tukolesa bulu onjo Unkula ya abu subuzi Mbo Iran teti ya manga akasira kabuti mpuliriza Operation yankambo eswika kubuswika kuloza kukatundu akastretch of Hormuz Mbo Iran yerina okute chininga kuiwanga lya Amerika Ebya Amerika abiwulire ya abalabula Amerika tegeziza anti singa ente katika Edoku batakwe chiniga musonge debe vyo busuzi. Dinara didehe miedagu obutaka. Amerika erine chidubu. Obe chirubi didwa. Echoku ilamu ukurumba. Kurumba Iwanga lya Iran. Amerika ere alabu ili. Muvinji betu idokuwe tegereza inshallah. Unko una kubukone. Tuje kumusonge yenkizo. Bino tudabi iliranga kasiranga kaikiriza. Amerika ategeziza. Iwanga lyona yekana atando butandi yakolagano bo kuyamba ku buyamba Iwanga lya Iran onaro rangire rutarusinziko ku Iwanga lya Kirimani America bigambo bya mukulembeze Iwanga lyo Donald Trump mva kufida kumizina kwa sira kaptinge kiragira akiwoye yategeza nti niwo babubenga oli Iwanga katugeze Uganda Bawo njabu kulirenti waliwe enkolagana wagati we Iwanga eryo na Iwanga lya Iran Mubyo kulomba Iwanga lya Amerika nenkambira Iwanga lya Amerika muchombe ky'obuwalabu Oyida kuchifu Iwanga ukiza munda Uchirimani na yogeire Oli ku radio ya bantu program olutabalo ndi musadda muva bugwiri ya Sydney nze Ashraf Waman nze Ramin okutusa kulunje nsunga

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, me ya chavas no a busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Neya chabazi ndo wabusoga. Chinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

no, me ya chavas no a busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya caba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

no, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Mo, me ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.